0: Mẹ sọ pé takun esan de ke metro so e fa fa im bi oni po mi pe de ka wo gbogbon so so ke gbogbon no mi se le gbogbon ni gbangbo to goju ko mi peace and love
1: a pe ne mi admito de siade ke yo mi gba kwa mo ko jira yo bo e e ka jana mi admito de siade a pe ne masima akapo ke wa ka kan ju ko mi nyana mi le yo vogu mi a pe ne ah to ma da te bi ke po won le a po pe godo a pe ne mo ba mi si mi na ko ngo de ka ke po to le ah ni gba ya a pe ne aida ha ke le mi agbo lo kwa mi a o na pe ko yin be to gbi san fu ne agbe gbogbon le a esan de gardien milagba adogole for that baby one me va we try any pogania miladogole agbaja bo no view nkikia ne jejina miadumito de siade babayi

0: Olamadio. Miguel.
1: Canal FM to jinoto memeda sia memeda nyano si ona ke jimi dankorobena agbaja bobobo ya elanoni ehagbe

0: aja bobobo ma bobo to ki de call o ha gbe adodio wa o mi eran si wa o ji mi eran du edo to gbi san fu e la na ori kebe ona na ni
1: Examen, Bakudo Mkeke, Futuaji Beyawo, Nogbedo Duraji, Tohono Lakono. Zankle, Kele, Beyawo, Nogbedo Duraji, Hola Adewo. Hola la de miyakwata gwerekasi wale miyakwata minye nene ya vwa novi. Afongba kuo, enungba kulo, eklungba kuo. Unto amechiangba gbojo dojide umma unchi vwa. Ah, obe miyakora fide kengba ya adruro etanami emwa neno nyanyame nami. Kiki sosa, la pupia godo la pu mwanami wetroya. Jero dale ngbo domene. Enye kebe bweme olesi la ho mea. Oyo na penko nyembe, to gwi sanfu. Enye to tublu, gablu, vojusi. Ala, sariki, emuma imongo fafara wi katakini supon ameke mjere kajwa rula sesen apwale wa dan akpavyo le me o le dan lon yewe si anon tomro dokpo jonu maso na yewe si ton jonu eno so nyonu si fon kpame eno yiton so kpame eno hawa eno so ekboke so tabi aso chwadidochi ya ola so da jenkume evida he mbandu legbo ame jona kolon ya mwini akbo koklo nwe tekpoli be vivi mnwa tepire kobo bwangmane mi mami ekpato nyabe mi sobe dare ye mi acha mi sogbe le ho mi wa nkan ji be mi abi duku bi o sogbe ye mi black goji cha wa me do npo black goji o fi yo le hun rajo ya amero fi yo le juji be bi abi duwe vide la o me wa mi ma gbe mi o ya jaro mi pata mi o roju are mi ya do mo ro to ajare mi ya so na po mo na mi o ya ya no kiki gbo vide mi ya tro bo fa

Ndo akpe ne kiki susa ke pou hon tutu gantou ake pou la mero bwansou tepe de kwekwe ki ame seme le vivya. Nkanajbe ame seme sokbe le ebe akwe do mi vo. Wa nkanajbe juk vyo le alomena mi ye mi bla goji chan. Ame o la san voro kwa chan o san voro kwa paswe. Ne mi jadu o yore ken o san voro kwa chan kwa vivi nanto. E juk vya la non hepe pepe la lomeno kwa da wa. Wa nkanajbe ame seme sokbe. Enye be gwe mwole se, wewe na penko nye be, tok bwi san fu, enye to tublu, gablu, vodusi, ala, sariki, mijou.

0: Canal FM. Di ame pechi bon.
1: Evita heng madule bon. Bere.
2: Ni ame kwa bere aki so galan lebe.
1: Ororio.

0: kiki le lo fun wa le haro fun wa re mamia mi a puju mi a ba sisi na ogwa re ne mi la tro gboba zande mi no le ne bi a mi a mi puju mi a ba nu sivi ti pire mi a tro gboba kiki mlebo
1: kanal fm ti a me pe jibo.

no kuji we. Eh, awo to koku, awo to olivier, no ku mi apata mi adi. E veberia agani na deje agomo to. Le établissement Vitago. Mama Vitago ni ngulo be ore. Ma ko ti no da. E wo. E wo. Oui, oui. Fire in my soul. Fire, fire, fire. Fire. Ah no kumi agbata mi ajile kanele fem benu se moji o le se chumlu we gbe mi eh oh eh ebo de je tornade de je no se hagera baba boero oui pam pam pam pam pam pam pam pam eh oui ebo eh eh eh oh. Oh, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo. Hey. Hey. No.